này thì lá phiên nga nhùa nấy. Amen, amen, amen. Chính tu vi nga ma cha, quán vi nga nhì lá kinh. Phải lá phiên nga ma cha này, phải lá phiên nga ma cha này.